0: На два фанала одидається. Сареку жлайфу фоле. Рочна, штири фрече. Че-че альпече, нече танцуй мене утече. Туа ні навадна пупа, туа є форішерія. Ам форішерія нуца добрега шоферія. Чловєка од мештір'я, десете галуті. По часі в низькі марчі, че треба урідоти. Сам си розбив лаву, каку найд беседу праву. Сен люблянчан справу, да ма бо зашпотаву. Ей, поглега стріца, скірга спотивіться.
1: Єст, зато промета горіця. Автопромет горіця.
0: Ти не студіраш, тле має остав сам студенти.
1: Бай студірати кар'янцем, бо ми всі контенти.
0: Ти не студент.
1: Не, нісам, ма студірам. Откуд прикаже тайш на мона, секу ти прозмірам.
0: Дай, покаж мій індекс.
1: Ти бош мені пуну главу. Задницем прочиту, ка сам крижанку решаву. Да індекс у латинщині казав спомені. Че ти покаже мій срединц, бош конча да умір мені.
0: А ти случайні зіваш, а агріва завугав.
1: Сам реку, ве паріату, чак ан мау.
0: Пер нас навада є, да завугав фант пупупелє.
1: Заступим то є желє, всяк масо є веселє. Лепу да се допадем, ти ма нісам єст ватега.
0: Ма бо глядете нега. Како са воно крига знура, ко те спеш там да бош тайшанку на піца, ах ти! Я свозем на автопромети горіца.
1: Автопромет горіца.
0: Се є таку кувалволо от зрака шкарикіру.
1: Анкомшен з нюре віру, сам бесіду реч ту міру. Сем є зділа знана ніна говоріца, саре колепотіца. Я свозем на автопромети горіца. Ма ти, кей си з Любляни?
2: Не. Сан сказане.
0: Рика, серед Любляни.
1: Кай ми друзі остане, кукарець не плеса. Цей сам повука се влюше, самі торгаю борги, ще попонан карбух не ріше. Єс